0: Nickelback, Trying Not To Love You на Радио Ена. Нина Маршета съм, твоя дружба. И не, да ми повай, а си ти тип човека, карай навия за underdoga ali за фаворита? Кер у четъртък, 23 юля, звечер, в унале иска ен зло ресен обрачун и ми блокай тазга добър видът. И сицар Рошкар проти Зали. Померла се боста в Перлу, оба па зда избирата своя екипа. Рошкар е вешлатке проти за Лейкърсом. Тако да че си за акцио, имаш у четъртък час, хитър пиш на нич 51300, напиш у кирем тиму би бил, озирома бла, додай своя подат, in mogoče pokličemo glih tebe, da zaigraš z ekipo Radia 1. Pa tudi, če leparje ne boste prijeli roke, pridite navijat, ker na Aleji te čaka itak dobra kava, nekaj za pojest, več kot 80 trgovin, začer pa še en konkreten športni dvoboj. Pa ne vem, zate, mislim, jaz se na pedal ne spoznam, tako da pridem navijat. Pa zdaj, če se spet vrnemo na tisto vprašanje, ne raj underdog ali favorit. Tako, če imate raj underdoge, bi jaz mogoče raj za Roškara navijala, zato ker pač on je malo bolj tako okorano, ne vem, kako bo to njemu šlo, pač, sicer, lej, go Roškar, imaš to, jaz sem recimo bolj za underdoge ponovad, ampak po drugi strani je pa tudi za favorite dobro navijati, veš, da veš, da bo tvoja ekipa zmagala, bo un dober feeling je, no, zale je mečkem bolj športna, tako da za njo pa v tem primeru, ne. Pa še to, zmagovalna ekipa domov odnese darilne bone desetak. Tako da, a si tim Roši, a tim Zala. Nič 5-1, 300-300.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

Če bi normalen bil, bi šel v zapor. Zdaj pustijo me pri miru, ker sem nor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvor, jaz sem nor. Jaz sem nor, aha. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvor. Če kdo me ujezi, do njega švignem in nesramno na uho mu rignem. Na to mu rečem, kupček sem.